0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 6 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. V Mariboru se v četrtek začinja 26. festival najstarejše trte. Štiridnevni praznik vina, kulinarike in kulture, s katerim se v štajerski prestolnici vsako leto poklonimo 450-letni Guinnessovi rekorderki, najstarejši trti na svetu. Vrhunec praznika bo tudi letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo najstarejše trte. Zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednje obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin, so danes vloženi interpelaciji zapisale opozicijske SD, Svoboda in Levica. Zaradi okvare ameriške zvezne uprave za zračni promet oziroma FAA prihaja do večjih zamud v letalskem prometu na 5 letališčih na severovzhodu Združenih držav Amerike, med njimi na newyorških letališčih Newark, LaGuardia in John F. Kennedy, kamor prav danes na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov prihajajo številne delegacije iz vsega sveta. Slovenska moška nogometna reprezentanca se je včeraj zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. Izbrana vrsta je od objave seznama selektorja Boštjana Cesarja nekoliko spremenjena, manjkal bo tudi Benjamin Šeško. V slovenskem taboru

0: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 10 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 8, v Celju pa 7 stopinj Celzija. Do 19 stopinj pričakujemo danes, še vedno nekaj oblakom, tudi nekaj več vetra lahko danes dobimo. Jutri sončno vreme in do 18 stopinj, v četrtek pa do 21, pretežno oblačno in z občasnimi padavinami. Na štajerski avtocesti promet ovira na izvozu Lukovica iz smeri Maribora zaradi tovornih vozil na izvozu, zastoji pa med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211, napiši ali pa kliči na 041-211-211.
1: Dobro jutro! UTP Banko.
0: Dve minuti sta čez šesto, torek 22. september, danes rok te pozdravljam na Radio City. Če si spremljal včeraj naše odbojkaše na evropskem prvenstvu, si se veselil zmage proti Srbiji v osmini finala, niso nas držali po konci predolgo, s 3-0 v nizih so opravili. Jutri jih čaka Belgija in upamo, da tudi jutri gremo spat hitro in z zmago. The Kid Laroi in Justin Bieber sta naslednje na Radio City. 3 minute so čez 6. Dobro jutro.

0: Quamp Sin Walk na Radio City, 9 minute čez 6. Dobro jutro. Potujoče knjižnice, knjigomati za hitro izposojo in še veliko več rešitev imamo, ki nam omogočajo lažji dostop do branja. No, koliko nas Slovencev sproh bere, ve Zala iz Sursa.
1: Do 11. oktobra poteka nacionalni mesec skupnega branja. Po zadnjih podatkih je 59% prebivalcev, stari 16 let ali več, v zadnjem letu pred raziskovanjem prebralo vsaj eno knjigo. Med njimi jih je 48% prebralo do 4 knjige, 30% pa 10 knjig ali več. Med tistimi, ki niso brali, jih je največ 63% kot glavni razlog navedlo pomankanje zanimanja ali želje po branju. 25% jih je navedlo, da za branje nimajo časa.
0: Ja, koliko pa bereš ti, jaz spadam tisto kategorijo ljudi, ki kupijo knjige in jih polne berejo zaradi raznih izgovorov, ki pa niso ravno pravi izgovori. No, mogoče bom zdaj mogel kako prebrati, vsaj za statistiko. Mike the Mechanics, All I Need is a Miracle, 10 minut čez 6. Dobro jutro!

0: Like Andy Warhols, Bohemian Like Me na Radio City, 17 minut či 6, dobro jutro. Poglejmo temperature, 10 minut v Mariboru, v Murski Soboti in v Ljubljani, 10 stopinj v Mariboru, Murski Soboti in v Ljubljani, 8 stopinj na Ptuju in v Celju, 9 stopinj pa v Slovenskih Konicah. Danes do 19 stopinj, pretežno oblačno, jutri sončno in do 18, v četrtek pa do 21, pretežno oblačno in z občasnimi padavinami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji od Lukovice proti Ljubljani zamuda zdaj že okoli 20 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.

0: Brooke Fraser, Something in the Water na Radio City, 6 in 29 minuti in poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Danes je v Mariboru dan brez avtomobilov v sklopu tedna mobilnosti, zato bo vožnja z mestnimi avtobusi vestan brezplačna. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra na liter. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja generalne skupine. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je včeraj v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0 v nizi 14, 13 in 22.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Zvuti pe banko.
0: Pol 7 ura, Rok, te pozdravljam na Radio City. Danes sem si po dolgem času želel pripraviti en hiter zajtrk in sem si prenesel službo Osene Kosmiče. No, zdaj pa sem tudi malo brskal po spletu in danes, v bistvu danes so objavili, ja, najdem en članek, 6 načinov, kako si napak, kako šest napak v bistvu, oziroma kako si napačno pripraviti Osene Kosmiče. In sem ugotovil, da mogoče niti tega ne znam več. Kje je 6 napak pri osebnih kosmičih? No, zdaj me je strah tudi zajtrka. Gremo raje naprej z muzikom.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. 6 in 38 minut je. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana še vedno 10 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 8, v Celju 9 stopinj Celzija, do 19 stopinj danes, nekaj več oblakov bomo imeli, jutri sončno in do 18 stopinj, v četrtek do 21, pretežno oblačno in tudi s padavinami. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti zastoj še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda trenutno dobrih 25 minut, na Primorski avtocesti pa je od Logatca proti Vrhniki promet oviran zaradi kosov pnevmatike in okvarjenega vozila. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo, boljše življenje.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: City.

Nipke, Bejba z Netom na Radio City, 14 minut je do sedmih. Če slišiš besedo rob ali vlom, pomisliš pa navadi, da je nekdo iskal in vzel nek denar, nakit ali pa zlato. No, očitno ne mislijo, da ga vsi v Nemčiji si je ropar moral samo privoščiti nujno nekaj sladkega. V mesto Bad Salzuflen je sredi noči nekdo vlomil v kavarno, ampak blagajne se sploh ni dotaknil. Očitno denar res ne bil prioriteta, postregel si je samo z eno torto in enim sladoledom. In potem je bil zadovoljen in izginil nazaj v noč. Policija ga še vedno išče in še vedno so zmedeni, zakaj ni niti poskusil ukrasti blagajno oziroma denarja, ampak si je samo vzel nekaj sladkega. Policisti tudi prosijo javnost za pomoč, vpis osumljeca pa je verjetno nekaj takega kot nekdo z nasmeškom in čokolado okoli ust. Ja, zdaj pa bi tudi jaz nekaj sladkega. James Blunt je naslednji, I'll Be Your Man, 6 in 47.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. V okviru projekta The Nova Next so partneri iz Podonavja razmišljali o ukrepih za izboljšanje dostopnosti javnega prevoza za ljudi z invalidnostmi. Na glavni avtobusni postaji v Mariboru so med drugim izvedli kontrastne označitve blagajniških prostorov, namestili slušne znake in znižali pulte, kar pa lahko koristi tudi ostalim potnikom. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju.

0: V Ljubljano in še šest drugih mest po državi se vrača festival migrantskega filma FMF z izborom filmov in vsebinami, ki v spredje postavljajo obraze migracij, azila in življenja beguncev. Letošnji 17. FMF bo nocoj v Kinodvoru odprl film Svoboda, še vitina usoda, napovedujejo pa tudi pogovore z gosti, med njimi palestinsko novinarko Ruvajdo Amer. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
2: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
3: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
4: Poglejmo temperature 10 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, 11 stopinj Murska Sobota in Slovenske Konjice, na Ptuju 9, v Celju pa 8 stopinj Celzija. Do 19 stopinj se bo danes ogorelo, pretežno oblačno bomo imeli, jutri sončno in do 18 stopinj, v četrtek do 21, pretežno oblačno in z občasnimi padavinami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda med 20 in 30 minut v tem trenutku. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet v predoru Ločica v smeri Maribora, zaprt vozni pas torej na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti pa zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041 211 211.
5: Dobro jutro. ZOTP Banko.
4: 4 minute so čez 7. Rok te pozdravljam na Radio City. 22. september, danes dan brez avtomobila. In v Mariboru danes kar nekaj možnosti, kako brez avta na okoli. Zdaj, če si v službi, to ne pomeni, da greš domov danes brez avta, ampak mogoče za popoldanski izlet v center ali kamorkoli drugam sprobamo kakšno alternativo tudi danes. Čez dva komada preverimo, kam in kako. Najprej pa Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves, Something On My Mind. 5 minute čez 7, dobro jutro.

Michael Jackson in Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. 7 in 12 minut je. 22. september danes in če se odpravljaš po mestu oziroma kamorkoli, danes v bistvu super dan, da postiš avto doma. Danes je dan, namreč dan brez avtomobila in v Mariboru so mestni avtobusi ves dan brezplačni. Tako da, če si čaka na pravi trenutek, da preizkusiš tudi, kako je iti kam z avtobusom, no danes težko najdeš boljši izgovor. Na glavnem mostu bodo predstavili tudi električne avtobuse, na eni liniji pa vas čaka tudi med vožnjo muzejski kustosi, na drugi pa umetniki, ki bodo spremljali torej vožnjo in vam tudi povedali kaj zanimivega. Skratka, danes očitno tudi vožnja z avtobusom ne bo navadna vožnja. Za tiste, ki pa ste raje na dveh kolesih, zjutraj danes od 7:30 do 9:00 na glavnem trgu pripravljen za vas tudi zajtrk za kolesarje. Tako da avto naj danes počiva, mi pa gremo okoli z kolesi, avtobusi in vsem, kar se da.

0: Beyoncé in Shakira, Beautiful Liar na Radio City, 7:19 minut je. Poglejmo temperature, 10 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti in v Ljubljani, 9 stopinj pa na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Celju. Do 19 stopinj se bo danes ogrelo, nekaj... se pravi, čujem. Nekaj več oblakov bomo danes imeli, jutri sončno in do 18 stopinj, no, v četrtek... v četrtek pa do 21 stopinj pretežno oblačno in občasne padavine, komaj sem preživel. Preverimo še ceste na Štajerski avtocesti v predoru Ločica, v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet, zaprt je tudi vozni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 30 minut. Na Primorski avtocesti zastoj od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: City.

0: Snov, informer na Radio City, ure pol 8, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V naselju Andrenci v občini Cerkvenjak je včeraj ob 18. zagorel gospodarski objekt. SD bo s sloganom Mi smo tu doma na lokalnih volitvah nastopila v skoraj 150 občinah. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se včeraj sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona Lige OTP Banka.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: Pol 8 je ura, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z 21 Pilots in Ride.
6: Dobro jutro.

0: Florida, Right Round na Radio City, 20 minut manjka do 8. Poglejmo temperature, 10 stopinj v Mariboru, Murski Soboti in v Ljubljani, 9 stopinj pa na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Celju. Do 19 stopinj se bo danes ogrelo, pretežno oblačno bomo imeli, jutri sončno vreme in do 18 stopinj, v četrtek do 21, pretežno oblačno in z občasnimi padavinami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti v predoru Ločica v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet, ostaja tudi zaprt vozni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa zamudo trenutno okoli 30 minut. Na Primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, zastoj pa še tudi na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš, Tržin, Črnuče in Domžale Ljubljana. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

Nina Pušlar, poljub na klopci na Radio City, 10 minut manjka do 8. Danes imamo en tak luškan praznik, za katerega verjetno doben ne bo imel nič proti. Danes je dan bele čokolade. No je pa res, da se tukaj potem debata ponovadi začne, ali je bela čokolada sploh prava čokolada. No, odgovor je malo bolj zapleten, kot ja ali ne. Narejena je namreč iz kakavovega masla, sladkorja in mlečnih sestavin, nima pa tistih kakavovih delcev, ki dajo potem temni in mlečni čokoladi značilno rjavo barvo in okus. Tako da prva bela čokolada se je pojavila že v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Švicarski proizvajalec Nestle jo je predstavil kot način, kako uporabiti presežek kakavovega masla, ker očitno takrat so ga imeli preveč. No in tako je nastala sladica, ki je danes nekaterim zelo dobra, nekateri pa vedno rečejo, ja, pa to ni prava čokolada. No, ampak danes se torej ne bomo prepirali, danes je dan bele čokolade, zato če ti kdo danes ponudi kak košček bele, ti samo rečeš, ja, hvala, poješ, moramo danes vzeti, zakaj? Ja, ker je praznik.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. V Mariboru se v četrtek začenja 26. festival najstarejše trte, 4-dnevni praznik vina, kulinarike in kulture, s katerim se v štajerski prestolnici vsako leto poklonimo 450-letni Guinnessovi rekorderki najstarejši trti na svetu. Mestni viničar Stane Kocutar pa v letošnjem letniku najstarejše trte razlaga tako.
3: Računamo na en lep pridelek, morda količinsko manjši, kot bi bil avgusta, vsekakor pa izjemno kakovost.
2: Vrhunec bo letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo najstarejše trte na Lentu. Za zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine, vključno z Mariborsko, bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Ameriški predsednik Donald Trump se je v ponedeljek v New Yorku srečal z newyorškim županom Zoranom Mamdanijem in ga tako kot po njunem prvem srečanju v Beli hiši novembra lani pohvalil, poročajo ameriški mediji. Kot je dejal, ima Mamdani potencial, da postane odličen župan. Obljubil mu je tudi podporo pri velikem projektu gradnje stanovanj. Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in njena komisija za Formulo 1 sta v ponedeljek uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale iz 305 km na 290. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Oblačno in 11 stopinj imamo v Mariboru, 12 stopinj v Murski Soboti, 10 stopinj Slovenske Konjice, Celje in Ljubljana, 9 stopinj pa na Ptuju. Do 19 stopinj se bo danes ogrelo, pretežno oblačno bo čez cel dan, jutri sončno in do 18 stopinj, v četrtek do 21 stopinj Celzija, pretežno oblačno z občasnimi padavinami.

0: Minutku. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: 3 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Si tudi ti imel kdaj kak skrivni profil na družbenih omrežjih in potem sledil mogoče svojim bivšim? Ja, nekaj takega so v zadnjih dneh na spletu obtožili igralca Channing Tatuma. Ta naj bi iz profila pisal komentarje svojim bivšim in ostalim slavnim osebam, seveda ne najbolj spodbudne. No, tudi Zoe Kravitz naj bi komentiral pod objavami, ki je zdaj zaročena z Harry Stylesom, tako da so predvedevali, da ni najbolj srečen glede tega. Govorice so prišle tudi tako daleč, da je moral zdaj sam dati izjavo, da ne, to ni on, to ni njegov profil in da svoj čas porablja za bolj pametne stvari. Ampak da, no, povedal tudi, da če bi bil to njegov profil, mu ne bi sledil, ampak zdaj sledi pa temu profilu, tako da nekaj tu ne štima, nekaj meni tu malo vseeno smrdi. Kungs so naslednji, Never Going Home, 4 minute so čez 8. Dobro jutro.

0: Avicii, Addicted to You na Radio City, 9 minute čez 8.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Muzika, ki si jo slišal nazadnje pred 10-20 leti, hiti, ki niso nikoli šli iz mode, vsi komadi, ki smo jih peli v srednji šoli in na faksu, ja, vse to bomo imeli na drugem Radio City 30 plus partiju, ta petek 25. septembra. Na štuku za vse 30 plus ali tiste, ki imate preprosto radi dobre stare hite iz 90-ih in 2000-ih. Začnemo že ob 5, pojemo, plešemo in v soboto pa vseeno zgodnim, ker nismo rabili čakati na parti v petek do 11. Se vidimo torej v petek na štuku, svojo karto dobiš na štuk.org ali pa se oglasiš na štuku osebno.
1: Se vidimo na štuku 25. septembra.

0: YouTube so bili tole z Beautiful Day na Radio City, 18 minut čez 8. Poglejmo trenutne temperature, 11 stopinj imamo v Mariboru, 12 stopinj v Murski Soboti, Ptuj, Slovenske Konjice in Ljubljana, 10 stopinj, v Celju pa 8 stopinj Celzija. Do 19 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan se bo zjasnilo, jutri sončno in do 18 stopinj, v četrtek do 21 pretežno oblačno in z občasnimi padavinami, v petek pa pretežno jasno vreme in do 19 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti v predoru Ločica v smeri Maribora zaradi okvarjenega tovornega vozila ostaja zaprt vozni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice ostaja proti Ljubljani zamudo približno 30 minut. Na Primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, zastoj pa še na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Ljubljana, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče ter Medvode, Ljubljana. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, deli še to z ostalimi na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: City.

0: Plan B, She Said na Radio City, ure pol devet. Poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Maribor v središču mesta ukinja 127 parkirnih mest. Po pustošenju tajfuna na Japonskem, štirje mrtvi, tisoči brez elektrike. Letalski promet na vzhodni obali Združenih držav Amerike po tehničnih težavah znova stekel. Slovenske šahistke so v šestem krogu olimpijade v Uzbekistanu remizirale, šahisti pa izgubili.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: Minuta je čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Čas je za glasbo. Taylor Swift je naslednja in Op Light.

0: Jamelia in Superstar, 8:38 minut je. Poglejmo temperature, 11 stopinj v Mariboru, 12 stopinj v Murski Soboti, 10 stopinj Ptuj, Slovenske Konjice in Ljubljana, 8 stopinj pa trenutno v Celju. Do 19 bo danes ogrelo, popoldan se bo tudi nekoliko zjasnilo, jutri sončno in do 18 stopinj, v četrtek do 21 pretežno oblačno in z občasnimi padavinami, v petek pa pretežno jasno vreme in do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. V predoru Ločica v smeri Maribora na Štajerski avtocesti še vedno zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti tudi še vedno od Lukovice proti Ljubljani zamudo okoli 30 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javi ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Nejša, nama besede so čisto odveč na Radio City. V nedeljo bo na Konjiškem maratonu na štartni liniji stal Jože. To ni zdaj nek čuden stavek, Jože tudi lahko gre na maraton, ampak ta Jože je humanoidni robot. Ja, robot je Jože in odtekal bo 100 metrov. Jože sicer vaja nekoliko bolj prefinjenih nalog, do zdaj je delal kot hotelski receptor, govori tudi oziroma komunicira več kot 60 jezikih, no zdaj pa se podaja še v športne vode. Priprave je celo imel za ta maraton, opravil jih je s konjiško atletsko šolo, no in zdaj se bo pomeril na 100-meterski preizkušnji. S kom? Ja, tako kot najboljše, ker sam sabo. Tako da konkurence nima. In zdaj, čeprav pri hitrosti še ni ravno Usain Bolt med roboti, je njegov cilj samo, da pride na cilj. In zmaga je potem njegova. Maroon 5 in Christina Aguilera so naslednji Moves Like Jagger. 8:48 minut je. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. Rdeče nič 16. edicije Mednarodnega filmskega festivala Stop 3, ki bo ta teden potekal v Mariboru, so mrtvi mediji. Letos je na festival poslalo svoje filme več kot 400 avtorjev z vsega sveta, po opravljenem izboru v različnih sklopih pa so jih v programu vrstili 161, je na včerajšnji predstavitvi programa povedala direktorica Olga Bobrovska. V Turnišču je včeraj pri nesreči pri delu umrl 23-letnik. Policija je ugotovila, da je moški na dvorišču stanovanske hiše vzratno potiskal traktor s prikolico, pri tem pa zadel 23-letnika, ki ga je stisnilo ob drugo prikolico. Zdravnik je na kraju potrdil njegovo smrt. Policisti preiskujejo sum povzročitve smrti iz malomarnosti, odrejena pa je bila tudi sodna obdukcija. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je danes ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijevcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago, še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo temperature, 11 stopinj imamo v Mariboru, 11 tudi Slovenske Konjice, 12 stopinj v Murski Soboti, 10 stopinj pa na Ptuju, v Celju in v Ljubljani. Danes se bo ogrelo do 19 stopinj, popoldan se bo tudi nekoliko zjasnilo, jutri sončno vreme in do 18 stopinj, v četrtek do 21 pretežno oblačno in z občasnimi padavinami, v petek pa pretežno jasno in do 19 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljani ukvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 20 minut. Na primorski avtocesti je promet oviran med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaradi prometne nesreče.

Rok te pozdravljam na Radio City. Danes dan brez avtomobila, celo primerno časom, ker počasi bomo vsi avte postili doma. Zdaj, če se vam je zdelo, da je bilo tankanje že dovolj drago, ja, danes tudi nov udarec za denarnico. Dizel je prvič presegel 2 evra za liter in tega seveda ne bomo slavili. No, zdaj stane 2,012 evra, dražje je tudi bencin, liter je skoraj 1,75 evra. Tako da od danes na bencinski ne bomo več gledali na cene, ker bo drugače pretežko. Globoko bomo dihali, tankali miže in tudi hitro pozabili, drugače bomo morali začeti hoditi peš. Chelsea in Won't Forget You, 9 in 4 minute. Dobro jutro!

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back na Radio City, 9 in 11 minut je. Če imaš doma mogoče kakšno Rubikovo kocko, ki si jo že skoraj sestavil, ti bom z naslednjo novico mogoče malo pokvaril tvoje veselje. Na Kitajskem je namreč 6-letna Lian Yunji postavila nov ženski rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke in pazi zdaj to, potrebovala je samo 4,27 sekunde. Še bolj neverjetno pa je, da je rekord podrla dvakrat v treh dneh, najprej je kocko rešila v 4,52 sekunde, potem pa še malenkost hitreje. No. Kako jo uspe? Ja, deklica zadnje leto vsak dan trenira po 2 do 3 ure na dan in se je naučila več kot 1300 algoritmov za reševanje kocke. Tako da zdaj ti pa je lahko mogoče malo bolj jasno, zakaj ona rabi 4 sekunde, mi pa malenkost več. Jaz nisem imel sicer dovolj 10 let, da bi rešil to Rubikovo kocko, ona pa rabi tako 4 sekunde. Bi operat vseeno videl, kako dolgo ona rabi za eno kejno omaro, ker tu pa mislim, da bi bilo bolj napeto. Four Tops in Loco in Acapulco, naslednji na Radio City, 9 in 12 minut je. Dobro jutro.
1: Radio City. Radio City.

0: Tole pa ja, Four Tops in Loco in Acapulco, 20 minute čez 9. Poglejmo temperature, 13 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti, 13 tudi Slovenske Konjice, 12 stopinj na Ptuju, 10 pa v Celju in Ljubljani. Do 19 stopinj se bo danes ogrilo, popoldan se bo tudi nekoliko zjasnilo, jutri sončno vreme in do 18 stopinj, v četrtek do 21, pretežno oblačno in z občasnimi padavinami, v petek pa pretežno jasno vreme in do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut. Tudi okvarjeno tovorno vozilo še vedno pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, tam promet torej zaradi okvarjenega vozila oviran. Ovira pa tudi na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, tam še vedno na vozišču oziroma na izvozu tovorno vozilo. Na primorski avtocesti je promet oviran med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti pa povožena žival še vedno ovira promet od Kozari proti Brezovici. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: City.

0: And people moving on up na Radio City, ura je 9:30, poglejmo, kaj se dogaja novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Mariboru se danes začenja 3-dnevni festival Transport. Ob slovesu od tragično preminule 3-članske družine v občini Ravne na Koroškem danes poteka dan žalovanja. Bela hiša pa je sredi spora z mediji vzpostavila kanal Trump TV. Svet Fundacije za šport pa je napovedal, da bo v letu 2027 športu razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov.
3: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Banko.
0: Minuta je čez pol deseto, rok te pozdravljam na Radio City. David Geta je z nami in Would I Lie to You?

0: No Doubt, Hello Good na Radio City, 9:41 minut je. Poglejmo trenutne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru in na Ptuju, 13 stopinj Murska Sobota in Slovenske Konice, 10 stopinj pa v Celju in v Ljubljani. Do 19 stopinj se bo danes ugrelo, popoldan se bo tudi nekoliko zjasnilo, jutri sončno in do 18, v četrtek pa do 21 stopinj, pretežno oblačno bo v četrtek in z občasnimi padavinami. V petek pa potem pretežno jasno vreme in do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Tam previdno zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Opazili ste pa tudi radar.
1: Pri Bauhausu radar v semaforih bil klijo, opazijo.
0: Hvala za klic, pri Bauhausu pa torej počasi in previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
9: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: City ima novo pesem.
1: Danes na Cityju nova iz sveta K-popa La Serafim in njihov komad Made My Night. Skupina nastala leta 2022 in je del velike glasbene hiše Hype. Ime La Serafim pa je anagram fraze I'm fearless, kar povzame lepo njihovo samozavestno podobo. Punce so že v prvih letih kariere osvojile kar nekaj glasbenih nagrad, tako da jih čaka marsikaj še v prihodnosti. Zdaj pa prisluhnimo La Serafim torej in Made My Night.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Kot smo že omenili, se v Mariboru danes začenja tridnevni festival Transport, ki omogoča celosten vpogled v istoimenski projekt šestih evropskih gledališč. Ob petih od skupno šestih predstav, ki so nastale v okviru projekta, bo med drugim na ogled razstava, ki prikazuje tehnološki vidik njihovega nastanka. Mineva 50 let od ustanovitve rudnika Urana Žirovski vrh. Ob tej priložnosti se bodo danes v Todražu srečali nekdani zaposleni in drugi povezani z rudnikom. Rudarjenje je trajalo le 8 let, več kot 30 let pa zapiranje rudnika sanacijo odlagališča Lovine. Z lanskim začetkom likvidacije podjetja se zgodba vendarle zaključuje. Bela hiša pa je uvedla lasten 24-urni spletni kanal Trump TV, na katerem predvajajo govore, posnetke in druge vsebine povezane z administracijo Donalda Trumpa. Kanal je zaživel sredi spora med predsednikom in ameriškimi mediji. Trump je namreč CNN, MS Now in Politico prepovedal dostop do Bele hiše, ker po njegovih besedah širijo fake news oziroma lažne novice. Te medijske hiše so na to zaradi odločitve vložile tožbo. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnjega odločanja v krovni nogometni organizaciji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 14 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, 13 stopinj Ptuj Slovenske Konice, 12 stopinj v Celju, 10 stopinj pa v Ljubljani. Do 19 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan se bo tudi zjasnilo, jutri sončno in do 18 stopinj, v četrtek do 21 oblačno in padavine bomo dobili, v petek pa pretežno jasno vreme in do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, zastoji pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Drugih posebnosti ni, če ti kakšno opaziš, javi še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 10. Rok te pozdravljam na Radio City. Nova ura glasbe sledi. Nemški duo Milky Chance sta prva in Living in a Haze.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. City.

0: nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, manjka do 11. v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mariborski prometni policisti so v ponedeljkovem poostrenem nadzoru nad vozniki mopeda odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi, ki so presegali največjo konstrukcijsko določeno predpisano hitrost 25 km na uro. Pri enem od mopedov je največja izmerjena hitrost na tehničnem pregledu znašala kar 95 km na uro. Koprski mestni svetnik in evidentirani županski kandidat SDS Jure Colja je nepreklicno izstopil iz stranke. Ob tem je omaknil tudi kandidaturo za župana mestne občine Koper, je v ponedeljek zapisal na družbenih omrežjih. Kot je pojasnil, je SDS zapustil iz osebnih razlogov. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Svet Fundacije za šport oziroma FŠO je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezna področja bo sprejet predvidoma do konca meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik FŠO Branko Zorman. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature: 14 stopinj v Mariboru in na Ptuju, 15 stopinj Murska Sobota, 13 stopinj v Slovenskih Konicah in v Celju, 12 stopinj pa v Ljubljani. Do 19 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan se bo tudi še nekoliko zjasnilo, jutri sončno vreme in do 18 stopinj, v četrtek do 21 pretežno oblačno in z občasnimi padavinami, v petek pa pretežno jasno vreme in do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 8 minut v tem trenutku. Zastoj pa tudi še na cestah Šmarje, Koper in Strunjan, Lucija. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno opaziš, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Minute čez 11, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nov rekord smo podrli, ampak tistega na žalost, ja, ki ga nismo želeli. Danes dizel preko 2 evra. Še obiskuješ ti bencinske črpalke ali si že tudi ti prešaltal na sončnično olje? Joel Corey in Tom Grennan otvorita novo uro glasbe Lionheart.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: City.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: tako da pridite.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
4: City.
5: No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting. No fighting.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 12 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. V Mariboru se v četrtek začenja 26. festival najstarejše trte. 4-dnevni praznik vina, kulinarike in kulture, s katerim se v štajerski prestolnici vsako leto poklonimo 450-letni Guinnessovi rekorderki, najstarejši trti na svetu. Vrhunec bo tudi letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo najstarejše trte na Lentu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlog za njegovo razrešitev, o kateri danes odloča državni zbor, razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav in ga sprejema kot legitimno parlamentarno sredstvo. Po ustanovitvi parlamentarnih preiskav pa je povedal tako.
3: Kje se konča pristojnost predsednika in kje se začne odgovornost državnega zbora kot kolektivnega ustavnega organa? Ali predsednik državnega zbora lahko skliče sejo? Lahko in sem jo. Ali lahko na predlog dnevnega reda uvrsti zahtevano točko? Lahko in sem jo. Ali lahko omogoči odločanje? Lahko in sem ga. Ali lahko predsednik poslancem ukaže, kako morajo glasovati? Ne more in ne sme.
2: Dodal je še, da predsednik državnega zbora ne more postati osebno odgovoren za vsako odločitev večine poslank in poslancev. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednji vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkaška sezona lige OTP Banka. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo trenutne temperature 15 stopinj v Mariboru, 16 stopinj v Murski Soboti in na Ptuju, 14 Slovenske Konjice, 15 Celje in 14 stopinj v Ljubljani. Do 19 stopinj se bo danes ogrilo, popoldan se bo še nekoliko zjasnilo. V tem trenutku se je veter malenkost okrepil, jutri bomo imeli sončno vreme in do 18 stopinj, v četrtek do 21 pretežno oblačno z občasnimi padavinami, v petek pa pretežno jasno in do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je pri počivališču Grabonoš promet oviran zaradi psa na vozišču. Na štajerski avtocesti je pred Podmeljem proti Ljubljani promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno med priključkom Domžale in Ljubljane Šentjako po smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je promet oviran med Ravbar komandom in Uncem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, pred Ravbar komando proti Ljubljani pa promet oviran tudi zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ravbar komandi, zastoj pa tudi še na cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija. Strpno in varno pot je želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne, dopoldne, z Rokom.
1: 4 minute so čez 12. 22. september, danes Rok te pozdravljam na Radio City, danes torej dan brez avtomobila, v Mariboru vedno bolj piha, tako da za tiste spretne lahko danes tudi preizkusite, če že ne smemo z avtomobilom, mogoče pa bomo začeli jadrati vsi skupaj.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
5: City.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
7: Mi ne!
8: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki manjkata do enih, v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. V okviru projekta Danova Next so partneri iz Podonavja razmišljali o ukrepih za izboljšanje dostopnosti javnega prevoza za ljudi z invalidnostmi. Na glavni avtobusni postaji v Mariboru so med drugim izvedli kontrastne označitve blagajniških prostorov, namestili slušne zanke in znižali pulte, kar lahko koristi tudi ostalim potnikom. Dolenjski policisti so pa morali v ponedeljek posredovati v novomeškem naselju Brezje in v Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu potem, ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje, v Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje, so zaporočili iz policijske uprave Novo mesto. Evropska unija in Filipini so dosegli načelni dogovor o prostotrgovinskem sporazumu. Pogajanja naj bi se zaključila v prihodnjih mesecih, so sporočili iz Evropske komisije. Dogovor po besedah komisarja za trgovino Maroša Šefčoviča ne odpravlja le ovir za trgovino in naložbe, temveč gradi sodobno partnerstvo usmerjeno v prihodnost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkarji s prepričljivo zmago, še posebej so blestili v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do največ 19 stopinj, sicer pa ta hip 16 stopinj Maribor, 17 Murska Sobota, 16 pa tudi ta trenutek v Ljubljani. Jutri se nam nasmiha jasen, sončen dan, precej sveže jutro, okoli 5 stopinj komaj zjutraj in potem do 19 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem v smeri proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Na Pomurski avtocesti pa je pri počivališču Grabonoš pes na vozišču, tako da previdno, če si na tej relaciji. Ovira tudi na Primorski avtocesti in sicer pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Tam je oviran promet zaradi okvare vozila. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: In evo, odbila je ena. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na torek popovdne. Zaštartajmo tole popovdne tako, da pomagamo, oziroma vsaj skušamo pomagati.
0: Izgubljeno. Najdeno.
1: Ja, javila se nam je poslušalka, ki je izgubila avtomobilske ključe. Gre pa za izgubljene ključe avtomobila Volvo z manjšim obeskom in ti nesrečni ključi so se peljali na strehi avtomobila. In sicer predvidevajo, da so verjetno padli kje od Bobra Bar, od Krožnega na Dupleški cesti in potem so se peljali v smeri proti Stranski cesti, ki potem meji na bencinsko postajo na avtocesti. Takole je to lokacijo razložila poslušalka. Če je kdorkoli na tej relaciji in videl kakšne Volvo avtomobilske ključe, torej z manjšim obeskom, bodo absolutno veseli informacije. Kontakt lastnika ključev pa, če kdo slučajno kaj opazi, je 031 374 574, ali pa če si morda niste zapomnili številke, absolutno lahko javite tudi nam in potem mi dalje sporočimo lastniku. Pomagajmo si, če le lahko.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti manjkata do 2 v novinarski redakciji, pa Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Rdeče nič 16. edicije Mednarodnega filmskega festivala Stop Trik, ki bo ta teden potekal v Mariboru, so mrtvi mediji. Letos je na festival poslala svoje filme več kot 400 avtorjev z vsega sveta. Po opravljenem izboru v različnih sklopih so jih v programu vrstili 161 in na današnji predstavitvi programa povedala direktorica festivala Olga Bobrovska. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču na današnji seji, na kateri DZ odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. V industrijskem mestu Dnipro na jugu Ukrajine so bili v ruskih napadih minulo noč ubiti najmanj 4 ljudje, 6 jih je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Tarča ukrajinskih napadov pa je bilo rusko mesto Samara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je medtem v New Yorku v okviru prizadevanj za vnovičen zagon mirovnih pogajanj. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA 250 v Seulu z nagradnim skladom 246.860 €. Od trenutno najboljše slovenske igralke na mednarodni teniški lestvici je bila boljša drugo postavljena Avstralka Kimberly Birrell, ki je zmagala s 7-6 in 6-4. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj tudi oblakov, kar se tiče temperature, gremo danes vse do 19 stopinj. Jutri nas čaka en jasen, sončen dan, sveže jutro. Se bo poznalo, da je jutri uradno prvi jesenski dan, 5 stopinj zjutraj, čez dan pa bo sonce ogrelo vse do 19 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Za lep dan. Z Leo.
1: Minutka čez drugo, dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na torek popovdne in torek je dan za lepe trenutke dneva. No, sicer je seveda vsak dan dan za lepe trenutke, ampak danes te še pa posebej pozovem, da z mano deliš, kaj ti je danes lepega padlo v oko. Čakam te na servisu 211, lahko mi pošleš SMS, lahko pošleš voice sporočilo, torej zvočno sporočilo. Vesela bom vseh vaših lepih trenutkov dneva. Še prej pa dobra glasba.

0: Sami Hiti Radio City, Kylie Minogue in pa Can't Get You Out of My Head in pa 18 minut čez drugo. Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta hip 16 stopinj Maribor, 17 Murska Sobota, Celje 16, prav toliko tudi Slovengradec in 15 v Ljubljani, ta hip. Jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom, kar sveže jutro pred nami 5 stopinj, čez dan pa tja do 19. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti, tako da na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se z mano ne strinjaš, ker si pravkar naletela na nek radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi to na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: da pridite.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
4: City.
5: Kaj ti je danes padlo v oko?
6: Ja, včasih v dnevu sploh ne rabimo veliko, da ga naredimo malo lepšega, samo opaziti moramo. Ja, ker imamo oči prepogosto uprte v telefon, v pametno uro, v semafor, v obveznosti in potem kakšna lepa malenkost, kar zbeži mimo nas. No, tudi jaz sem si rekla, da bom danes bolj pozorna kot običajno in recimo zjutraj sem opazila starejši par, ki se je držal za roke, ko sta šla do trafike po časopis. Čisto majhna stvar, ampak me nekako razveselila. No, potem sem na poti v službo opazila gospoda na kolesu, ki je imel v košari tak res velik in zelo lep šopek rož. In še zdaj se sprašujem, komu je bil ta šopek namenjen. In to je pravzaprav to. Ni treba, da se nam zgodi nekaj velikega, niti ni treba, da se prav nam zgodi. Lahko samo opazimo nekaj lepega, kar se zgodi drugemu, pa nam vseeno na nek način nariše na smeh na obraz. No, na naš servis 211 se je prejavil poslušalec Domen in napisal takole. Danes sem sam sebe razveselil s tem, ko sem kavo, ki sem si jo skuhal za službo, dejansko vzel sabo v službo, ker pravadi jo pozabim doma. Tako da lep začetek dneva zame in upam, da so tudi drugi dobili svojo pravo kavo danes. Ja, hvala Domnu, da je delil ta trenutek z nami in da nam je tudi vsem zaželel pravo kavo. Če imamo še kje kakšen trenutek, lep trenutek dneva, ki bi ga kdo delil z nami, izvoli, več kot dobrodošli so torej vsi ti bombončki dneva. Mogoče bomo skupaj pa je ugotovili, da je lepih stvari okoli nas veliko več, kot jih običajno opazimo.
5: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Sami hiti Radio City, Talk to you in pa 20 minutk do 3. Delno oblačno vreme imamo danes v Mariboru in pa ta trenutek okoli 17 stopinj. Jutri je pred nami en jasen, lep sončen dan. Sveže jutro, 5 stopinj zjutraj, čez dan pa se bo sonce ogrelo vse do 19 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211, vsake informacije smo veseli. Pomagajmo si med sabo.
1: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
2: To ja, ne veš pa...
1: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
3: Tuš supermarket Studenci.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
9: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
10: City.
0: 14 in 41 minut, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale torek popoldne 22. septembra smo danes in danes je tudi dan brez avtomobila. In zato so tudi danes mestni avtobusi za ves dan brezplačni za vse, tako da če morda nisi vedela, se splača pokoristi danes. Greš v mesto z zastojn avtobusom in se vrneš domov za zastojn avtobusom. Tako da danes tako, torej, dober razlog, da pustimo avto doma. Mimo grede, do poldne med 9. in 13. uro so na avtobusnih linijah G1 in G5 vožnjo popestrili tudi umetniki in kustosi. Potem še prej zjutraj, torej med 7.30 in pa 9. uro, je na glavnem trgu bil tradicionalni zajtrk za vse kolesarje. Tudi glavni most je bil zaprt med 10.30 in 12.30 uro. Za ves promet na mostu pa so predstavljali mariborske električne avtobuse. Če se je morda kdo spraševal, zakaj je most zaprt, pa kaj se dogaja. No evo, dan brez avtomobila, torej praznujemo danes, bi se tudi lahko reklo. In ja, mogoče pa danes vsi skupaj ugotovimo, da se po mestu da čisto lepo tudi brez avtomobila oziroma včasih celo veliko lažje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. V Mariboru se je danes začel tridnevni festival, ki omogoča celosten vpogled v istoimenski projekt 6 evropskih gledališč. Ob 5 od skupno 6 predstav, ki so nastale v okviru projekta, bo med drugim na ogled razstava, ki prikazuje tehnološki vidik njihovega nastanka. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo zahtevo za ponovno obravnavo primera prenesenih deviznih vlog varčevalcev LB v Bosni in Hercegovini, v katerem je marca ugotovilo, da Slovenija za terjatve ni odgovorna. Sodba je s tem postala dokončna, Slovenija pa odločitev pozdravlja in ocenjuje, da bodo na to vprašanje vezani postopki pred ESČP s tem zaključeni. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vselej igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju. Mednarodno priznana slovenska umetnica Tanja Pak je za samostojno razstavo Oblika tišine prejela nagrado Premio Fondazione di Venezia per the Venice Glass Week, nagrada, katere pokroviteljica je. Fondazione di Venezia predstavlja uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. festivala The Venice Glass Week oziroma Beniški teden stekla. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno vreme, ta hip 17 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer še nekoliko povzpne vse tja do 19 stopinj. Jutri je pred nami lep sončen jasen dan s temperaturami vse do 19 stopinj. Pa preverimo še stanje na cestah, ta hip. Nič drugega razen popoldanske prometne konice, zaradi katere je že promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Če ti naletiš kje na kaj bolj specifičnega, seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez 3. Dober dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na torek 22. septembra. Danes ima svoj dan bela čokolada, moja najljubša, ki pa tehnično gledano spoh ni čokolada. Nasprotju z mlečno in temno ne vsebuje kakavovih delcev oziroma kakavove mase, ampak samo kakavovo maslo, zraven dodajo sladkor in pa ostale mlečne sestavine, zato je bele barve, tudi taka bolj kremasta in ima precej drugačen okus kot recimo temna čokolada. Je precej mlada čokolada, komaj v 20. stoletju so jo na nek način spoznali, tako da danes lahko pa torej praznujemo njen dan, dan bele čokolade, ki je na nek način malce zaobšla pravila čokolade. Praznujemo pa lahko na način, da si privoščimo čokolado in poslušamo fajn muziko, recimo.

0: Da.
1: Leoni in pa Don't Worry in pa točno 20 minut čez tretjo. Danes do konca dne še tako delno oblačno vreme, nekaj vmes tudi več sonca posije, temperature pa do največ 19 stopinj. Jutri jasno, lepo vreme, sveže jutro, 5 stopinj zjutraj do 19, pa tudi jutri največ čez dan. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski predmet na vozišču ovira promet, na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe pa proti Kopru oviran promet zaradi kvare vozila. Na Primorki imamo še prometno nesrečo in sicer med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti pa poglejmo še zastoje in sicer med Senožečami in Ravbar Komando ter med Logacem in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: City. City. Kompas.
1: Če imate radi gledališče, ampak bi tokrat pogledali malo drugačen svet, no se v Mariboru danes začenja festival Transport. Do četrtka v Lutkovnem gledališču Maribor predstavljajo mednarodni projekt 6 evropskih gledališč. Nastalo je tako 6 lutkovnih predstav, ki so skozi zelo posebne, take hiperrealistične miniaturne svetove ukvarjajo v bistvu s precej velikimi temami. Od vse večjega prometa in okoljskih kriz do vojn, izčrpavanja naravnih virov in pa prihodnosti družbe nasploh. V Mariboru si lahko ogledate 5 predstav, med njimi Tovor, Odhod, Povezovalni leti, pripnite pasove in pa Prelomna točka. Zraven je ogled še razstava, ki pokaže, kako so te male svetove ustvarjali s pomočjo digitalnega modeliranja in pa 3D tiska. Za obiskovalce pripravljajo tudi pogovor z ustvarjalci in v četrtek zvečer še transport kviz. No, poseben del festivala pa je namenjen mladim, ki bodo skozi predstave in delavnice spoznavali sodobno lutkovno umetnost. Skratka, majhne lutke, majhni svetovi, ampak vprašanja, ki so precej velika.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 15 in 42 minut. Jutri nas čaka en lep sončen dan s temperaturami vse do 19 stopinj, potem pa v četrtek pretežno oblačno, tudi kakšne plohe so možne, ampak topleje, vse do 22 stopinj. Previdno, če si na cesti, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zgodila se je tudi prometna nesreča in sicer na primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljane je zaprt prehitevalni pas. Tako, o drugih posebnosti ta hip ne poročaš, če opaziš karkoli drugega, kar torej dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: da pridite.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: City. To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
7: Ja, obstaja tista neka posebna starost, ko veš, da je žur lahko odličen tudi brez tega, da bi ga ob 6 zjutraj še vedno doživljal. Če se s tem strinjate, potem imamo nekaj za vas. Ta petek, 25. septembra, na Štuk prihaja Radio City 30+ party. Večer največjih hitov, komadov, ki jih vsi znamo na pamet, plesišče, dobra družba in predvsem žur brez nepotrebnega kompliciranja. Začnemo ob 17. uri, kar je za moje pojme najboljše, da lahko zaključimo ob polnoči, torej ravno prav, da se naplešemo, nasmejimo in gremo domov še takrat, ko se ti jutrišnji dan ne zdi kot kazen. In zdaj še nekaj lepega. Namreč ta teden podarjamo vstopnice. Nagradna igra je že objavljena na našem Facebooku in Instagramu. Pravilo je čisto preprosto, samo označi svojega plesnega partnerja. Izmed vseh komentarjev na Facebooku in Instagramu bomo v četrtek ob 20. uri zvečer izžrebali 5 ljudi, vsak izžrebanec pa prejme po 2 vstopnici za Radio City 30+ party. Če pa se slučajno ne želite zanašati na srečo, pa so seveda vstopnice na voljo v kavarni Štuk ali pa na spletu stuk.org. Tako da zapiši si, petek 25. september, Štuk, Radio City 30+ party. Ti pripelji plesnega partnerja, za glasbo in dobro voljo pa poskrbimo mi.
6: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Parlez-vous France?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dve minuti sta do štirih v novinarski redakciji, pa Tomaž Nikič.
3: Dobar dan. V Mariboru se v četrtek začenja 26. festival najstarejše trte. Štiridnevni praznik vina, kulinarike in kulture, s katerim se v štajerski prestolnici vsako leto poklonimo 450-letni Guinnessovi rekorderki, najstarejši trti na svetu. Vrhunec bo tudi letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo najstarejše trte na Lento. Želja slovenskega predsedstva pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope oziroma CEDC je prejeti k konkretnim dejanjem, je ob prihodu na zasedanje CEDC povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Kot pomembno je pozdravil pridružitev kolegov iz držav Zahodnega Balkana srečanju, saj da je varnost Evrope tesno povezana z varnostjo te regije. Bela hiša je uvedla lasten 24-urni spletni kanal Trump TV, na katerem predvajajo govore, posnetke in druge vsebine povezane z administracijo Donalda Trumpa. Kanal je zaživel sredi spora med predsednikom in ameriškimi mediji. Trump je namreč CNN, MS Now in Politiku prepovedal dostop do Bele hiše, ker so po njegovih besedah širili fake news oziroma lažne novice. Te medijske hiše pa so zaradi odločitve vložile tožbo. Formula 1 bo od sezone 2027 skrajšala razdalje dirk za veliko nagrado s 305 na 290 km. Sprememba je posledica novih pravil glede pogonskih enot in manjše porabe goriva, ekipam pa bo omogočila uporabo obstoječih rezervoarjev brez dragih predelav dirkalnikov. Večina dirk bo tako krajša za 2 do 3 kroge, izjema ostaja Monako. Spremenjena bodo tudi pravila o prekinitvah zaradi dežja, se ne bo več veljala enotna 3-urna časovna omejitev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Danes imamo nekaj sonca, nekaj oblakov, ta hip 18 stopinj v Mariboru. Jutri lahko pričakujemo jasno, sončno vreme, 5 stopinj zjutraj do 19 pa čez dan. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami. Proti Kosezam je oviran promet. Nesreča tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas in že nastaja zastoj. Zastoji pa tudi nastajajo zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zapori. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: Za lep dan, za lep dan z Leo.
2: Dobra minutka, čez 4, dober dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na tale torek. Popoldne 22. septembra smo in danes je uradno zadnji dan poletja. Smo žalostni zaradi tega, smo veseli zaradi tega, katerih nas je več. Feno poletja ali feno v jeseni oziroma hladnejšega obdobja leta. Jaz priznam, da ponavadi kar žalujem vsako leto za poletjem, letos pa sem komaj čakala ohladitve, tako da jesen pridi, dobrodošla si.

0: Sweet Disposition, sami hiti Radio City, 18 minut, pa pravkar čez 4. Jutri nas čaka jasno, sončno, lepo vreme s temperaturami vse do 19 stopinj, potem pa v četrtek malce več dogajanja na nebu, pretežno oblačno vreme, tudi plohe so napovedane, 6 stopinj zjutraj do 22, nekje pa v četrtek čez dan. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Potem imamo na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod v smeri proti Mariboru pneumatiko na vozišču, ki ovira promet. Potem pa poglejmo še Primorsko avtocesto, tam se je zgodila prometna nesreča med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani, na tej relaciji tudi zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru pa je oviran promet zaradi okvare vozila. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
5: To ja, ne veš pa...
4: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
6: Tuš supermarket Studenci.
0: City. Dober dan ti želim, le se družim s tabo 20 minut pravkar čez 4 in čas je za hiter pregled aktualnega športnega dogajanja. Začnimo z odbojko. Slovenci so opravili Srbijo kot za šalo. V osmini finala Evropskega prvenstva so zmagali s 3-0 po nizih 25-14, 25-13 in 25-22. Srbi so tako na celotni tekmi osvojili samo 49 točk. Slovenijo zdaj v četrtfinalu čaka Belgija. Gremo na nogomet. Benjamin Šeško bo tokrat predvsem navijač slovenske reprezentance. Čeprav je poškodba za njim in je znova v tekmovalnem ritmu, pa je v ospredju predvsem njegova podpora reprezentanci, ki jo čakajo pomembne tekme v Ligi narodov. Šeško ima sicer za Slovenijo kar 45 nastopov in 16 golov. In še Formula 1. Od leta 2007 27 bodo dirke krajše. Uradna razdalja se bo zmanjšala iz 305 na 290 km, kar pomeni približno 2 do 3 kroge manj. Razlog so spremembe pri pogonskih sklopih in pravilih glede pretoka goriva. Toliko za danes v športnem pregledu dneva.

0: Sami hiti radio, City Life is a Highway in pa 16 in 38 minut. Jutri nas čaka jasno, lepo sončno vreme, sveže jutro, 5 stopinj zjutraj do 19 čez dan, četrtek, pretežno oblačen, tudi kakšne plohe so možne, ampak toplejši, vse do 22 stopinj gremo. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, tam je nastal zastoj. Imamo še na primorski avtocesti še vedno tudi zastoje med Logacem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si nad poti tudi ti, če opaziš kje karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
1: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: da pritte.
1: City.
2: Ena nemška.
3: Ena nemška.
0: Če ste zadnji meseci na TikToku ali na Instagramu, potem niste mogli ubežati pesmi Gut genug, ampak zanimivo je, da ga ogromno ljudi po svetu sploh ne sliši kot nemški stavek. Refren Blumengartna Du bist genug oziroma Dovolj si dober je v Združenih državah Amerike postal tako zelo viralen, sploh zaradi TikToka, da so ga Američani namesto tega slišali kot Dubi skut kanu. In ravno ta napačna slišana različica je zdaj postala del teh mimov. Še bolj zanimivo, pesem je bila pravzaprav starejši komad Blumengartna, ki so ga skoraj že malce pozabili. Potem pa sta Kitschkrieg vzela ga za svoj album. Nastala je nova različica, zraven je potem prišel k sodelovanju še Shirin David in pesem je iz lokalnega nemškega komada postala mednarodni hit, tudi zahvaljujoč TikToku. Tako da včasih očitno res ni treba razumeti besedila, če ima komad dober refren, bo svet pa če že našel svoj Dubi skut kanu. Absolutno pa še danes zahvala poslušalki Tani za tale današnji predlog ene nemške, ki pravi, da ta komad res rad posluša njen sin. Me zanima, sin poje po nemško ali po angleško. In pa evo, dajmo si ga privoščiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 5 in to so Planetove novice.
2: Dobar dan. Nekdanji premier in prvak svobode Robert Golob se je znašel v nasprotju interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije v odmevni zadevi Karigador. Golob je namreč leta 2023 na dveh sejah vlade glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v sveta Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice, čeprav je imel z njim osebne stike. Prav v Subotičevi hiši v hrvaškem Karigadorju je Golob tudi večkrat bival. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek ugotovitve KPK zavrača, prepričan je, da je bil postopek voden nezakonito, zato ga bodo izpodbijali s tožbo. Vsak čas pa bo jasno, ali se bo zatresel sam vrh državnega zbora. Poslanci že več ur razpravljajo o razrešitvi predsednika Zorana Stevanoviča, ki mu Svoboda, SD in Levica očitajo kršitve ustave in poslovnika, ker državni zbor ni odredil dveh parlamentarnih preiskav, ki jo je zahtevala opozicija. Sam očitke zavrača, njegova razrešitev pa je glede na napovedi malo verjetna. Predvsej bolj negotova je politična usoda podpredsednice Nataše Avšič Bogovič, ki pa je SDS, NSI, SLS in Fokus oziroma del poslancev Fokusa in Resnice očita kršitve poslovnika in neenakopravno obravnavo poslancev pri vodenju avgustovske izredne seje. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, jeziček na tehnici pa bi lahko bili demokrati. Bodo prav njihovi glasovi odločili, ali bo morala Avšič Bogovič zapustiti podpredsedniški stavček? Luka Mesec za volanom službenega BMW-ja, ob njem tedanja partnerka, na avtomobilu pa prižgane modre luči in sirena. Posnetek, o katerem se je več let govorilo le v političnih kuloarjih in o katerem je Dušan Smodej spregovoril v intervjuju za portal Info 360, je zdaj prišel v javnost. Nastal je v času, ko je bil Mesec minister in podpredsednik vlade. A ni šlo za nujno službeno vožnjo, Mesec je bil na zasebni poti. Mesec na objavo posnetka odgovarja, da je ta nastal med bratovo poroko, modre luči pa da je na prazni podeželski cesti prižgal le za nekaj sekund. Objavo je označil za poskus diskreditacije pred lokalnimi volitvami, na katerih se bo potegoval za župana Ljubljane. A uporaba modrih luči na službenih vozilih je v preteklosti že večkrat imela politične posledice. Tudi v Golobovi vladi, kjer je zloraba luči z položaja odnesla ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Zaključujemo s kratkim pregledom dnevnih novic. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo tudi ob 18. uri.
3: Jutri nas čaka en lep sončen dan, sveže jutro sicer 5 stopinj, ampak čez dan se bo ogrelo vse do 19 stopinj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice še vedno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer pred Nanosom v smeri proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti pa imamo še nekaj posebnosti in sicer okvare vozila, te motijo oziroma ovirajo promet na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, ter med Vrhniko in Logacem proti Kopru, kjer je tudi zaprt počasni pas. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Za lep dan. Leo.
3: 4 minutke čez peto, dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tale torek popoldne. Upam, da je dober do tebe, če pa rabiš kaj za boljšo voljo, pa upam, da bo fajn muzika pomagala.

0: Jutri nas čaka jasno, lepo sončno vreme, sicer se bomo zbudili v sveže jutro, okoli 5 stopinj lahko pričakujemo v Mariboru, čez dan pa se bo termometer povzpel vse do 19 stopinj. Zastoji še vedno nastajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer povečan promet je na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če opaziš, kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči up.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: da pridite.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: City.
4: City. Ma novo. Pisem.
5: Danes na Cityju nova iz sveta K-popa La Serafim in njihov komad Made My Night. Skupina nastala leta 2022 in je del velike glasbene hiše Hype. Ime La Serafim pa je anagram fraze I'm fearless, kar pozame lepo njihovo samozavestno podobo. Punce so že v prvih letih kariere usvojile kar nekaj glasbenih nagrad, tako da jih čaka marsikaj še v prihodnosti. Zdaj pa prisluhnimo La Serafim torej in Made My Night.

0: jasno vreme s temperaturami vse do 19 stopinj. V četrtek pretežno oblačno, možne so tudi kakšne padavine, 6 stopinj zjutraj do 22, pa potem čez dan. Zastoji še vedno nastajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer povečan promet je na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če opaziš, kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211.
1: Pri Kihu bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. City.
0: Dobar dan ti želim, le jaz se družim s tabo na zadnji dan poletja. Ja, in če si že malo v jesenskem razpoloženju in morda iščeš knjigo za kakšen miren večer, imam danes en nov knjižni predlog. Nadležna ljubezen avtorice Elene Ferrante. Gre pa za zgodbo o 45-letni deli, ki se po skrivnostni smrti svoje matere vrne v rodni Neapel. Tam jo nenavadi telefonski klici in družinske skrivnosti počasi pripeljajo do resnic, ki jih je njena družina dolga leta potiskala na stran. Roman je čustven, skrivnosten in zelo oseben, v središču pa je zapleten odnos med matero in hčerjo. Kot zanimivost, Ferrante ga je izdala pod pseudonimom, po romanu pa so leta 95 posneli tudi film. Torej, nadležna ljubezen za vse, ki imate radi knjige, ki vas malo potegnejo vase in še dolgo ostanejo v glavi. Naslednji torek pa naslednji knjižni predlog.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobar dan. Zoran Stevanović ostaja predsjednik državnega zbora. Opozicija mu je učitala kršenje ustavnega reda in poslovnika državnega zbora. Opoziciji podpredsednice državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič pa poslanci še razpravljajo. Sokoordinator Levice Luka Mesec je vožnjo s prižganimi modrimi lučmi opravičeval in primerjal s hupanjem na poroki, katere politike so nenujne vožnje z modrimi lučmi stale položaja. Kdo pa so politiki, ki jih je javnost večkrat pozvala k testiranju na droge? Kateri so test opravili, kdo ga ni želel? Bi se poslanci morali redno testirati? Se Evropa obrača v desno? Kaj je razlog in zakaj se nekateri mediji tako radi poslužujejo besede skrajna, ko gre za opis desnih strank? Planet na potepu tokrat na Mangart, vzpon na četrto najvišjo goro pri nas ni za vsakogar. Italijanska smer sicer velja za lažjo, Matej Podgoršek pa je izbral zahtevnejšo slovensko smer in vzpon po jeklenicah. Več pa že čez slabo uro v naši osrednji oddaji. Bodite z nami.
2: Jutri bo jasno vreme s temperaturami vse do 19 stopinj. V četrtek pretežno oblačno, možne so tudi kakšne padavine, 6 stopinj zjutraj do 22, pa potem čez dan. Previdno, če si na cesti, predvidoma do srede, torej do jutri, bodo na odseku mejni prehod Šentilj v obe smeri potekala dela. Zaprto bo smerno vozišče na mejni prehod Šentilj proti Avstriji, ves promet pa bo potekal po dveh zoženih voznih pasovih. Prav tako bo zaprt tudi prehitevalni pas od meje z Avstrijo v dolžini 100 metrov. Predvidoma do 17.10. pa je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti in pa predvsem varno pot ti želim.
0: Za lep dan. Z Leo.
2: En lep dober dan oziroma dober večer ti želim, Lea, sem v tvoji družbi na torej današnji zadnji dan poletja. Poslovimo se lepo od njega s fajn glasbo in te pri nas res nikoli ne zvanka. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
3: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Ej, to pravi, da se po 30-tem ne žura.
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: Dimineața vă veni full fine, tak da prite.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio City.
1: You know, I want your money.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Pozdravljeni. Nekdanji premier in prvak svobode Robert Golob se je znašel v nasprotju interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije v odmevni zadevi Karigador. Golob je namreč leta 2023 na dveh sejah vlade glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v sveta Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice, čeprav je imel z njim osebne stike. Prav v Subotičevi hiši v hrvaškem Karigadorju je Golob tudi večkrat bival. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek ugotovitve KPK zavrača. Prepričan je, da je bil postopek voden nezakonito, zato ga bodo izpodbijali s tožbo. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Poslanci so že glasovali v njegovi razrešitvi, ki so jo zahtevali v Svobodi, SD-ju in Levici zaradi očitkov o kršitvah ustave in poslovnika, potem ko državni zbor ni odredil dveh parlamentarnih preiskav, ki jo je zahtevala opozicija. Stevanović je očitke ves čas zavračal. Predvsej bolj negotov pa je položaj podpredsednice Nataše Avšič Bogovič, SDS, NSI, SLS, Fokus in del poslancev Resnice, ji očitajo kršitve poslovnika in neenakopravno obravnavo poslancev pri vodenju avgustovske izredne seje. O njeni usodi bodo poslanci odločili v nadaljevanju seje, za njeno razrešitev pa potrebujejo najmanj 46 glasov, ki pa jih za zdaj nimajo zagotovljenih. Zato bi lahko odločilno vlogo odigrali demokrati. Luka Mesec za volanom službenega BMW-ja, ob njem tedanja partnerka, na avtomobilu pa prižgane modre luči in sirena. Posnetek, o katerem se je več let govorilo le v političnih kuloarjih in o katerem je Dušan Smodej spregovoril v intervjuju za portal Info 360, je zdaj prišel v javnost. Nastal je v času, ko je bil Mesec minister in podpredsednik vlade. A ni šlo za nujno službeno vožnjo, Mesec je bil na zasebni poti. Mesec na objavo posnetka odgovarja, da je ta nastal med bratovo poroko, modre luči pa da je na prazni podeželski cesti prižgal le za nekaj sekund. Objavo je označil za poskus diskreditacije pred lokalnimi volitvami, na katerih se bo potegoval za župana Ljubljane. A uporaba modrih luči na službenih vozilih je v preteklosti že večkrat imela politične posledice, tudi v Golobovi vladi, kjer je zloraba luči z položaja odnesla ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Še napoved vremena za jutri poglejmo, večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Ne pozabite tudi na našo večerno oddajo ob 22. uri in 7 minut, vabljeni v našo družbo tudi takrat in hvala za pozornost. Srečno!